0: chiba jora, awa haike ching tiruk tiruk thlai chini jora, ma bari ne, shoti eba khaiba sanataka mufli bridge ni simi bridge chiba hai, sing awa haike matong nai, awa haike sing khaite khlaite wai ni simi wai tham, salburum burum sing khlai jepuru khlaio afru kisha kisha kale lawi o biam no sing ma khlai nai, awa haike sing belai keno Chini shak no kaham de fit klaye sing chini kaham klaye kha kaham kino sak bo kaham tong nai aw norok asuk jora shaiman kha chini shak no nai sing bahai ke bo mahai exercise klai nai bahai bahai ke exercise klai mani bising ti chini shak kaham tong nai
1: aw phadi tabu sing tini ni hai salmari wa moitu khojak nai ya theba nangkuk mani sal ro no sang kisa khnalai na
0: Aw, gangkai, sengtini ni hai shalo tamu tamu pati mung pati witangka. Aw, apa hai, tini ni hai shalo gu seng shai mana ni belakai no nangku gu. 1896 bisho, Charles Dow Jones Industrial, Everejo, Puila, je sengskoron abo diklai jago, abo hai unga nangai kaisa stock market ni bagai, apa hai kaisa Sinimung rezak kah jorawo. Tehai na hai 1908 BCO. Seng nanya ni thaka angkai puila. Tomung nanya ni thaka media belo. Nah, jorawo kaisa kotor bania ni je thok ni. Sana thaka angkai belakeno man thok mani thai. Persero. Aibakah bo tabuk ni jorang kabo Iran ni hinjago masjid. Sulayam, ajaga wo, abah hai ke abis kar khai jaga, abah hai unganangai, songzak nai te, thungrung ni bising tu, abah hai balai keno sulaimu nukzaka. Hai na hai 1970 BC wo, Shubiet Tupolev, DEU, abah kaya 144, ajaga wo hai unganangai puila bania, ni je. Sana thakangkai malkhung eba khaiba tomung nanye thakangkai ajorawo birkhung ni phasing tui mac 2 abo abo haike ajorawo abono laikha te butongo ani thaniwo sing tomung nanye thakangkai 1972 BCO kchang je war hane hinchago ajorawo eba khaiba paramanibik ni je Yaktal, abonotui senam cakmani, Markin Jukto Rastro, te Soviet Union anti ballistic missile, ABM, abo aboni bagi cukti sign klay cakmani shal, te abono karifano, sengtini tini shalo tebo nanya thakangkai kebang ma cini, mokol beskangunu ko, tini Kaji Nazrul Islam, ayah kata belakangnya sekarang bini asalnya ni shal ni bosan, palai jadi tunggu hayung kenangai. Aw, gakai seng aborok nanya ni thakangai, tiba seng nugo cini biskango. Tomong nanya thakangai 1869 BCO, Massachusetts Commonwealth notui Boston University wo, tini ni hay shalo kaisa sonot ni, belakangnya pandani bising tui abono songsai rezaka. Te 1923 BCO, France, Puila. Abono chang sa rizago, 24 hours of Le Mans endurance racing event hanai shongsa zago. Te bo, sang nuka, 1999 BCO. Chini, Bharat ha kotor ni, batsman Rahul Dravid, te Saurav Ganguly, ICC Cricket World Cup, Sri Lanka ni babayo, Thamra, Cicar ran kelaye, borok ni one day, hayung genanggi, eba kayba international, ajar awo borok korok ni record senam mani senuk zakka.
1: Aw, asusara tini ni, hai salmari wo senmu itu khusat nai, nyata mu itu sotun zakni rok sen kamalai. Asusara sen. Tini ni hai sal mariwa moitu khuzak nais. Aba hai rok sang khana lai kya tabu phai di sang. Gangla kai manu te chai jasani kok shi lai na. Gangla belai kya na moi kya tan kaham. Sara par san sa zak nai gangla wo. 아미스만 터거 2g, 겔시엄만 터거 23mg, 로하만 터거 2mg, 비타민 C만 터거 29mg, 벨라이케 고통 부야 때 벨라이 그상 부야 아보하이 타이 에바케 캐더라고 강라 벨라이케는 함수고 와티케방고 강라 하워 응타니 개병자고 조토 하우노 강라 카이마노 피아바 하싱사 하바이 하 수북수북 하워케 대보 함수고 때 아부노 카리보 무스키르작 하워 강라 토모노 카케 벨라이케는 함수고 Gangla kaina ni bagai busle inango Hector kaisawo sersini Gangla kaina ni sekangono keto yakheba thai titi khlaipurono ya pruwo aldok suwa ya apuruno muskiro krenani nango Hector kaisawo ser sarsi uriye nango snira gram tsp nango Sniragram M upinango, Dokragram Zip samnango, Briragram Dostanango, Bara gram. Abrok bebakno jepruo alsuayo, afruno saplui renani nangrao. Buslui sida harpego, centimeter brisi, keben kuar gutuke. Hakor kurui kainani nango. Kainani salsini sekang ketotiar klaipruo sharok rekebesau. Pangsara basamani shaldoksini ulo butai tanyani sengitango. Waisa butai renani sengkake talni romui butai manino tongai. Tabuni soi shima baitomuno gangla klaikake. Engya mani na hektor kai sewo tamsi ton mani mano asasara gang la kai mano toi teje tani ko silai kya
0: au ga ke sing ta buk kok thum ni fashing ta lai ya na o jara wa ania pha wa kok thum tong tong mani sing shaiman kha idul juha e ba ka bokrit no rgi phainai nei chi sar sal mario haste wo lela manishal saklai jakha Piaba, abo agini hai sal tsung tomu nanya takankai, nusis ni sal mariwo metal ni tongmani, suti, pia abono salai zagai, atestarik meo, suti saklai zaka, tomu nanya ni takanke, nusung barata kotor bai baksano, joto, haste bai baksano, o sal sini, tripra hastebo, saklai zaka, tebo tongo, Chisar many simi changzakmani, Jonabagi Dari, Obijan Tang Batango, Kwai Hankoro, Sara Juku Chichar Hai, Health Camp, De Nuira Mbrui Hai, Shisamuni, Kasha Tang Batang, De Mbrui Chini, Jono Shunani, Tang Batang, Klai Zakmani, Piaba, Abo Mia Sarigo. DM office e baka bakwai a jagao sing oba ke rojet pant o kokno shaklai kha sing nukha kainai a jagao sub division ni bisingo kaidok block te bruji sha hai adi seba kendro a jagao te pm janman gram abono rogi je sarkari je poriseba khlai jak mani ते नुजिबा मेवो आ सामुंग बतांग पाइ जाखा हने ब अब हाइकेनो खलाइ जांग मनि जों नुक जाखा ते ब आसिबिर मान जाखा 281 हाय आयुष्मान कार्ड 97 ता हाय पीएम किसान कार्ड निरि जाखा आबनो कारिफानो आधार कार्ड एंड रूल ते अपडेट आबर ब खलाइ जाखा 623 ता हाय खरक अब हाय आबनो कारिफानो 49 बरक हाय नुखुंगनि बररक उज्जला तांग बतांग ब आरो मान जाखा ते Hai na hai, actually John hai PM Jonathan Jujanani, je shamung batang nubishingo bokhob zaka, te abono karifano PM Shurokha Jujanawo, खरक ब्रिजिब्रै हाइबो जों नुजाखाथे आबनो कारिफानो नुजाखा चार रात दक हाय पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना आबनो कारिफानो तंगो तेबो मुद्रा योजना आ जागाव दक्सी बाहाय खरक दे आबनो कारिफानो दे खरक थामरा नै हाय एसटी जों सार्टिफिकेट दखलायजां मानि आबनो कारिफोरनो पिआरटिसिओ नुगजाखा खरक जुक चीज अबाहायखोनो चीजुकु आबनो कारिफोरनो दङते बो पाट्टा रक्स नामजाक मानि आबनो कारिबो दङ गोबांमा चिनि नायनो थाखाखै सुकना समृद्धि योजना अबो दे खरक सारा बाहाखे नुगजाखा आर जागाव फाय मानजाखा बेलायखोनो यागबारा साना थाखांखै हांकर नायकलफां अभिजित चक्रवर्ती दे आ जागाव हांकरनि जे वेलफेयर अफिसार उत्तम दास बैष्णव बबो मानसाखमानि ते आबनो कारि फानो दङ आनि या फाव ते कैसा धरती आबा जन बागिदारी अभिजान कर्मसूचि आब हमके सालथां त्रिपुरा जेलाव आ जागाव काय डक्सिचार हाय शिबिर आरम्भ खालायजाखा आ जागाव हमके पुइला चिचुकु मेनि सिमि चेंजाखमानि निजीबा बखा सालमारी जरा आज नुखासं आव काय चार हाय ब्लक ते काय थामची बाहाय एडीसी बिलेज काय डक्सी चार हाय शिबिर खलाय जाखा आवन बिसिंगो मान जाखा चिसा साय सारा जिसनि हाय चिनि साना थाखांखाय जनजाति नि बरक रक आव आबनो कारिफानो आ जागाव मान जाखा सालथां जिला हांकर नायकलफां विशाल कुमार नो खबै तेबो गोबांमा आजागाव अमहायनो पीआरटीसी रक ते आयुष्मान कार्ड ते आबनो कारिफानो गोबांमा जों नुगजाखा चिनि नक नुखुनि बागै बेलायखेन नाखुक माने हायनो हाय उज्जला योजनानि बिसिंगो बोजों खरक बाची हाय बरखनि नुखुंगो जों नुगजाखा पांडाव मानजाखा सालथां जिल्लानि एबखाबा सालथां हांकरनि जनजाति हामग्रायनि जे दागिफां अभिराम देव बर्मा ते आजागाव मानजाखा जनजाति कल्याणनि जे एबखाबा हामग्रायनि हायनो हाय नायकलफां बरम गोनां तरुण देव बर्मा
1: औ आनि आफा दङ त्रिपुरा ग्लबेल पाइनएपल फेस्टिभेल आबो उनानि थाङै दङ अबिसिनि जुन्तालनि साल नैजि स्निनि सिमि नैजि सुकु सालमारि जरा आबो ओंनाय निउ दिल्लीनि मेजर ध्यानसान नेशनल स्टेडियामाव आसु जरा ककथुम र खोनाबायखा ताबो फायदेसेबो गबर खालामनि खोना लायनो हाइकोर्ट अफ त्रिपुराव किसा बुक्स आसुथाय बरक सुफुंनानि कयमंबलाय सानजाखा बुक्स आसुथाय ओंखा बेबागै गायबा बुक्स आसुथाय ओंखा जुनियर ग्रेट ट्रान्सलेटर আন্ডিজারনের বাকে কাই নেই এস টিরনের বাকে কাই নেই তাই এস সিরনের বাকে খাই কাইছে রেমারি ইংনানি নাই গসিজক ইউনিভার্সিটি নি এম এ ইংলিশ তাই কম্পিউটার সায়েন্স বড় রকম আর কয় মগলাই রিমান নাই রেজিস্ট্রেশন ফি নাই আন্ডিজারনের বাকে 600 এস টি এস সিরনের বাকে 300 উমর নানি নাই গবাং কুক মানে নিসি ব্রিজি কয়মঙ্গলের পাইচাক সালমারি ও বিসিনি জুন তালনে সাল সি থাম সালমারি জরা তেব কাহামকে সিনাই বাকে ওয়েবসাইট নাই মানো https://sct.gov.in ওয়েবসাইট
0: আও কে আনি এফা বহাই নহাই তঙ্গি তঙ্গ সং সাইমান লায়নে অ জরাও রেল মন্ত্রক নি বিসিঙ্গ 1644 জন হাই ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস আবহাই 2026 साउथ इस्ट सेन्ट्रल रेलवे 2026-27 रंगमानि अ बिसिओ तमु अ जों एडभार्टाइजमेन्ट नायनानै थाखांखाय अब अनलाइननि बिसिंतै सिरनानि सेप दङ अब एस इ सि आर रायपुर र जों नुजागो ट्रेड एप्रेन्टिस जों पुइला जे चेंमानि हिंगाय अ मेटालनि सालबानि सिमिनो चेंजागो तै पाइथाक सालंगाय जुन तालनि ब्रिज सालमारि जरा आव हरनि এগারোটা তামই উনষাট মিনিট পর্যন্ত আও তংনাই তে তমুং অব সরংনানি বাকি নাই থাকাঙ্কাই বিশা জরা ট্রেনিং সরঙে মাননাই ফে আবার বাকি অনলাইন অব এপ্লাই বাই মাননাই

kebing mung payoga jini kok dugo awan bagi ke bukurang hari mayang itong kana ne ang kacungo hai panang koi nai nerok bai thak jora no ang bai logere nan bagi sak thari tong di tam ni hin ba jing jini pandani kacaro sikho tabu bo jora kabang ma tong ko jing dini kok dug bai no kok salai jini pandani te kubun bakha gobo jing thangnai अवन बगैंग नरोग जो तो नो कोयो नरोग ओ पांडनो चाशरित शन्ना निबगे यानो लोगे रोई तोंग दी ताई ओ पांडनो तेबो नरोग बाई करंग सुगी तोंग मना बगे कोक दुक्ती करंग हर दी